štíty, kopne pruské kobylo rosy, mante nemá odmor, doktra je obnov, a krepina sú stopu pratno. Víte, že smieli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima saňam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu piškote.

0: ens confem, no trobis amb mi, sobeix.
1: Jedini sam ja ostao živ. Kljakav, ali živ.